Thank you.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak pretežno sunčano, uz umjereni jaki razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi, vjetar slab sjevernog smjera, na niže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U utorak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima. Opreznost usred očekivane biometeorološke situacije od metropatske reakcija najizraženiji mogli biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, a dodatni oprez učesnicima u saobraćaju.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta ćemo pričati o jezerima. Većina velikih svjetskih jezera nalazi se u oblastima koji su nekada bile prekrivene ledenjacima. Mnoga velika svjetska jezera nastala su glacijalnom erozijom i vremenom će nestati. Najdublja jezera na svijetu često su posljedica nepravilnosti u zemljinoj kori. Primjer za to je Bajkalsko jezero u Sibiru, poznato pod nazivom Plavo sibirsko oko, obzirom na svoju izrazitu dubinu od 1620 metara i veliku površinu od 31.500 km2. Zaprima više od 20% svjetskih zaliha slatke vode.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Jezero Tanganjika u istočnoj Africi dugo je 660 km, široko između 16 i 72 km i površine 32.893 km2. Posle Bajkalskog, najdublje jezero na svijetu sa 1470 metara dubine. Jezero se proteže kroz četiri države: Burundi, Demokratsku Republiku Kongo, Tanzaniju i Zambiju. Najveće jezero na svijetu je Kaspijsko, između Europe i Azije, sa površinom od 394.000 kvadratnih kilometara. Sjeverni dio jezera je plitak jer ga popunjavaju nanosi rijeke Volge, a južni je dublji do 980 metara. Kaspijsko jezero je slano i zapravo je zatvoreno more. Na obalama Kaspijskog jezera nalaze se države Rusija, Iran, Azerbejdžan, Turkmenistan i Kazahstan.
3: Radio Kockica.
1: Najviše jezero na svijetu je Titikaka u Južnoj Americi i nalazi se na 3812 metara nadmorske visine, dok je najniže ono koje se zove Mrtvo more, a

0: akcijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorant 150 ml, 2 marke 95. Muški dezodorant Axe 150 ml, 3,95. Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Dobro jutro, srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci radija Tuzlanskog kantona. Ako se niste razbudili, ima vremena, ima i prilike. Naš jutarnji program donosi obilje dobre muzike i korisnih informacija, barem se nadamo. Sa vama su ovoga jutra Milar Nautović i kolegica Anela Kešetović, a nakon toplog i pretežno sunčanog vremena, narednih dana očekuju se lokalni pljuskovi, grmljavina i pad temperatura uz ugodnije ljetne uslove. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, u drugom dijelu dana postepeni razvoj oblačnosti, a širom zemlje lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Dobro nam došli!

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Uuu, hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Slijedi stanje na putevima.
7: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj bicikliste

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od metropatske reakcija najizraženiji mogli biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, a dodatni oprez učesnicima u saobraćaju.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ovo je vrijeme kada donosimo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir u protekla 24 sata narušavan je 3 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 8 saobraćajnih nesreća. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pružene su 202 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije. Dio ulice Alekse Šantića u Tuzli je trenutno bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas se održava redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i donošenje dva prijedloga zakona. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajšić danas potpisuje ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno će biti dodijeljeno 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla danas će svečano biti dodijeljene nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. U Tuzli će zvanično biti obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom, kao i provedbi drugih mjera s ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Sport. Završena je još jedna utakmica osmine finala FIFA svjetskog prvenstva koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selekcija jednog od domaćina Meksika eliminisana je od reprezentacije Engleske s turnira nakon što je slavila sa 3:2 u veoma uzbudljivom susretu odigranom u glavnom gradu Meksika.
1: Vremenska prognoza.

pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješću se,
5: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.

0: about that cake.
1: Bez karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta ćemo pričati o jezerima. Većina velikih svjetskih jezera nalazi se u oblastima koji su nekada bile prekrivene ledenjacima. Mnoga velika svjetska jezera nastala su glacijalnom erozijom i vremenom će nestati. Najdublja jezera na svijetu često su posljedica nepravilnosti u zemljinoj kori. Primjer za to je Bajkalsko jezero u Sibiru, poznato pod nazivom Plavo Sibirsko oko, obzirom na svoju izrazitu dubinu od 1620 metara i veliku površinu od 31.500 kvadratnih kilometara. Zaprima više od 20% svjetskih zaliha slatke vode.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Jezero Tanganjika u istočnoj Africi dugo je 660 km, široko je između 16 i 72 km i površine 32.893 kvadratna kilometra. Poslije Bajkalskog, najdublje je jezero na svijetu sa 1470 metara dubine. Jezero se proteže kroz četiri države, Burundi, Demokratsku republiku Kongo, Tanzaniju i Zambiju. Najveće jezero na svijetu je Kaspijsko, između Europe i Azije, sa površinom od 394.000 kvadratnih kilometara. Sjeverni dio jezera je plitak jer ga popunjavaju nanosi rijeke Volge, a južni je dublji do 980 metara. Kaspijsko jezero je slano i zapravo je zatvoreno more. Na obalama Kaspijskog jezera nalaze se države Rusija, Iran, Azerbejdžan, Turkmenistan i Kazahstan.
3: Radio Kockica.
2: Najviše jezero na svijetu je Titicaca u Južnoj Americi i nalazi se na 3812 metara nadmorske visine, dok je najniže ono koje se zove Mrtvo more, a nalazi se između Izraela i Jordana. Ono je na 399 metara ispod površine mora i sve se više spušta. Najbistrije jezero na svijetu je Plavo jezero i nalazi se u Nelson Lakes nacionalnom parku na Novom Zelandu. Vidljivost jezera je čak 80 metara, što znači da se smatra optički čistom, skoro kao kod destilovane vode. Bila je to još jedna radijska kockica, a ovoga jutra smo govorili o jezerima.

0: domaće najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovog puta je kajgana od bundeve. Sastojci: dvije kriške tikve, četvoro jaja, 100 grama parmezana, so, biber, maslinovo ulje, sjeckani peršun. Priprema: oguljene i očišćene od sjemenki kriški bundeve isjeckajte na sitne kockice. U tavu sipajte kašiku maslinovog ulja pa zagrijte na srednjoj vatri. Ubacite bundevu i pržite dok ne omekša. Umutite jaja, pa sipajte u tavu i dodajte parmezan. Pržite uz miješanje, pa dodajte so, biber i peršun. Služite uz pavlaku i dvopek. Prijatno vam!

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U utorak 7. jula umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U srijedu 8. jula umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas se održava redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i donošenje dva prijedloga zakona. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajišić danas potpisuje ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno će biti dodijeljeno 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla danas će svečano biti dodijeljene nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. U Tuzli će zvanično biti obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom, kao i provedbi drugih mjera s ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Sport. Završena je još jedna utakmica osmine finala FIFA svjetskog prvenstva koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selekcija jednog od domaćina Meksika eliminisana je od reprezentacije Engleske s turnira nakon što je slavila sa 3:2 u veoma uzbudljivom susretu odigranom u glavnom gradu Meksika.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Završena je još jedna utakmica osmine finala FIFA svjetskog prvenstva koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selekcija jednog od domaćina, Meksika, eliminisana je od reprezentacije Engleske sa turnira nakon što su slavili sa 3:2 u veoma uzbudljivom susretu odigranom u glavnom gradu Meksika.
1: Kamera, otišla. Može.
2: Sergej Četković, kus.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Herceg DOO Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Slijedi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od metropatske reakcija najizraženiji mogli biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, a dodatni oprez učesnicima u saobraćaju.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ovo je vrijeme kada donosimo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir u protekla 24 sata narušavan je 3 puta. Evidentirano izvršenje 3 krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 8 saobraćajnih nesreća. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, pružene su 202 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije. Dio ulice Alekse Šantića u Tuzli je trenutno bez vode zbog kvara koji će biti saniran tokom dana. Uredno snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla poručuju da je uredan odvoz smeća i higijena grada.

oružani napad, talačka kriza ili prtljak s improvizovanom eksplozivnom napravom, situacije su koje su moguće u bilo koje doba ili na bilo kojem mjestu. Posebno su rizični aerodromi, pa se sigurnost putnika mora izdići na poseban nivo. Individualni slučajevi nasilja, terorizam, otmice su situacije na koje ljudi nisu nikada spremni. Što se tiče aerodroma Tuzla, nije bilo sigurnosnih problema ni u jednom momentu. Svi sitni incidenti koji se dese riješe se uz pomoć policije i aerodromske službe sigurnosti i ostalih službi, kaže šef službe obezbjeđenja međunarodnog aerodroma Tuzla. Ipak, za sve treba biti spreman, jer sigurnost putnika i zaposlenih je jedan od segmenata civilnog zrakoplovstva.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Danas se održava redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i donošenje dva prijedloga zakona. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajšić danas potpisuje ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno će biti dodijeljeno 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla danas će svečano biti dodijeljene nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. U Tuzli će zvanično biti obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti centra Medan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom, kao i provedbi drugih mjera s ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Sport. Završena je još jedna utakmica osmine finala FIFA svjetskog prvenstva koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selekcija jednog od domaćina Meksika eliminisana je od reprezentacije Engleske s turnira nakon što je slavila sa 3:2 u veoma uzbudljivom susretu odigranom u glavnom gradu Meksika.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na paš.

predsjednik Strateškog odbora koalicije pod lupom i bivši član i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vehid Šehić ocijenio je da je nizak broj birača iz dijaspore registrovani za glasanje na općim izborima ove godine posljedica gubitka povjerenja građana u političke stranke kao i njihovih kampanja bez konkretnih programa. Šehić je napomenuo da se broj državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i koriste mogućnost glasanja putem pošte kontinuirano smanjuje od 2002. godine. Pojasnio je da BH državljani koji žive izvan zemlje imaju tri mogućnosti da ostvare biračko pravo: glasanjem putem pošte, u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine ili dolaskom u domovinu na dan izbora.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su značajan pad i spustile se na najniži nivo u posljednja 4 mjeseca. Glavni razlog je neometan prolazak tankera kroz ključne pomorske pravce, uprkos i dalje prisutnoj političkoj neizvjesnosti. Referentna sirova nafta Brent pala je na oko 71,7 dolara po barelu. Analitičari navode da je pritisak na tržište oslabljen nakon što su podaci pokazali da je približno 160 trgovačkih brodova bez problema prošlo kroz strateški važan Hormuški moreuz u periodu od ponedjeljka do subote.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano prije podne. Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena. U utorak 7. jula umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U srijedu 8. jula umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas se održava redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Dnevnim redom je predviđeno razmatranje i donošenje dva prijedloga zakona. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti upriličeno potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ane Lajšić danas potpisuje ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno će biti dodijeljeno 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla danas će svečano biti dodijeljene nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle. Dodjela nagrada organizuje se kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. U Tuzli će zvanično biti obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom, kao i provedbi drugih mjera s ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Sport. Završena je još jedna utakmica osmine finala FIFA svjetskog prvenstva koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Selekcija jednog od domaćina Meksika eliminisana je od reprezentacije Engleske s turnira nakon što je slavila sa 3:2 u veoma uzbudljivom susretu odigranom u glavnom gradu Meksika.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

sledi biometeorološka prognoza. Idemo vidjeti kakve nas to biometeorološke prilike očekuju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od metropatske reakcija najizraženiji mogli biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primjena adekvatne zaštite od UV zračenja, a dodatni oprez učesnicima u saobraćaju.

U nastavku programa TK Radija možete pratiti podnevne vijesti Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

U Tuzli se održava redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Skupština Tuzlanskog kantona je usvojila inicijativu predsjednika Kluba zastupnika Demokratske fronte Borisa Krešića, prema kojoj bi za djecu preškolskog uzrasta mjesečna karta u javnom prijevozu trebala iznositi simboličnih 5 maraka. Usvojena je inicijativa zastupnice Naroda i pravde Sile Banović o nabavci komunikacijskih uređaja za djecu sa teškoćama u razvoju. Što se tiče dnevnog reda, na sjednici se, uz ostalo, razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona.

zakona o oružju i municiji, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas su potpisani ugovori Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije, koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Događaju su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizarević i predsjednici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Ana Lajšić potpisala je ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova općina koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodjeljuje 650.000 konvertibilnih maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom, kontejneri, kante za smeće i vozila. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama kao i na internet stranici izbori.ba. U Memorijalnom centru Srebrenica u toku je treća međunarodna ljetna škola studije genocida, koja je ove godine okupila učesnike iz 19 zemalja svijeta. Međunarodna ljetna škola studije genocida okuplja studente, istraživače, mlade profesionalce i aktiviste iz različitih dijelova svijeta, pružajući interdisciplinarni prostor za proučavanje genocida ljudskih prava, tranzicijske pravde, memorializacije i prevencije masovnih zločina. Program istovremeno podstiče međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među budućim stručnjacima i nosiocima promjena u svojim zajednicama. U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla svečano su dodijeljene nagrade grada Tuzle za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle. Dodjela nagrada organizirana je kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. U Tuzli je zvanično obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti Sportsko-kulturno-prirodnog centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade novom staklenom strukturom površine od preko 850 metara kvadratnih, kao implementaciji drugih mjera sa ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Uspješno je realizirani projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, kojim su unaprijeđeni uvjeti za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u Sportsko-kulturno-prirodnom centru Mejdan Tuzla. Vrijednost projekta veća je od 660.000 konvertibilnih maraka. Sa Ovčare u Vukovaru danas je krenuo ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Riječ je o 15. ultramaratonu, organizira ga Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Tokom 5 dionica sudionici će pretrčati ukupno 227 km na relaciji Vukovar-Ovčara-Vinkovci, Brčko-Janja-Zvornik, Srebrenica-Potočari. Ultramaratonci su Miroslav Dudić-Lovrić, Muhamed Dehić, Mirsad Softić i Duško Štrbac. Na prvoj dionici do Vinkovaca pridružili su im se djelatnici i službenici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva unutarnjih poslova te Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

Ove godišnjice od počinjenog genocida u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici, značajan datum, biće obilježeni u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku u četvrtak 9. jula. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a program će voditi specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara UN-a i podsekretar Ujedinjenih nacija. Obilježavanje u Njujorku dio je aktivnosti kojima Ujedinjene nacije odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici nakon što je Generalna skupština UN-a ranije usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodni danom refleksije i sjećanja na genocid u Srebrenici 95. godine.

sad će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj

U Tuzli je danas upriličeno svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-26. Godinu. Pravo na stipendiju ostvarilo je 365 studenata i u ovoj akademskoj godini njihova stipendija će iznositi po 1620 konvertibilnih maraka, a osim njih pravo na stipendiju ostvarilo je i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije kojima će biti dodijeljene stipendije u iznosu od po 1170 maraka.

Time će kroz taj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.430 maraka. Potpisivanju ugovora prisustvovali su premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević i predsjednici boračkih udruženja sa područja Tuzlanskog kantona.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar vam dan. U Tuzli redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvojena je inicijativa predsjednika kluba zastupnika DF-a Borisa Krešića prema kojoj bi za djecu predškolskog uzrasta mjesečna karta u javnom prijevozu trebala iznositi 5 maraka. Usvojena je inicijativa zastupnice Naroda i pravde Silve Banović o nabavci komunikacijskih uređaja za djecu s teškoćama u razvoju. Na sjednici se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, kao i zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Danas su u Tuzli potpisani ugovori Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.

0: tona sa studentima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. Godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisala je ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina ovlaštenih za upravljanje otpadom. Ukupno se dodjeljuje 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore ove godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U Memorijalnom centru Srebrenica u toku je treća međunarodna ljetna škola studije genocida, koja je ove godine okupila učesnike iz 19 zemalja svijeta. Program istovremeno postiče međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među budućim stručnjacima i nosiocima promjena u svojim zajednicama. Sa Ovčare u Vukovaru danas je krenuo ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Riječ je o 15. ultramaratonu, a organizuje ga Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 95. godine, nakon što je Generalna skupština UN-a ranije usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Danas su dodijeljene nagrade grada Tuzle za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada. Dodjela nagrada organizovana je u znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh. U Tuzli je zvanično obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Vrijednost projekta veća je od 660.000 maraka. Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras o 20 sati u Beogradu igra meč 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije. Pred nama je zahtjevna utakmica jer Srbija spada među najbolje reprezentacije u Evropi, ali ćemo dati maksimum i pokušati doći do pobjede, rekao je reprezentativac naše zemlje Alen Pjanić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

I tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini

0: Usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz umjerenu frekvenciju vozila i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa.

0: Dobar dan, počinju vijesti. Ja sam Devleta Brkić. U Tuzli je održana redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvojena su dva prijedloga zakona o izmjenama i dopunama, zakona o oružju i municiji i zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Odlukom je razriješen član nezavisnog odbora. Prihvaćeni su izvještaje o radu i poslovanju više javnih ustanova i preduzeća u prošloj godini. Riječ je o Narodnom pozorištu Tuzla, preduzeću za vodoprivrednu djelatnost Preča Tuzla, Veterinarskom zavodu Tuzlanskog kantona, kao i kantonalnom pravobranilaštvu u Tuzli te kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Među prihvaćenim tačkama su informacija o stanju sigurnosti i sudova u Srebreniku, Gradačcu, Gračanici, Banovićima, Kalesi, Živinicama, Tuzli i Lukavcu. Obje informacije odnose se na period prošle godine.
1: Posebno bih istakla dva zakona, izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima. Moram naglasiti da su oba zakona usvojena jednoglasno i od strane pozicije i od strane opozicije. Kada je u pitanju izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, ovdje je bitno naglasiti da se glavna izmjena odnosi na privremenu adresu boravišta u Tuzlanskom kantonu, odnosno da nabavku oružja mogu nabaviti samo državljani Bosne i Hercegovine ili osobe koje imaju stalno adresu prebivališta na području Tuzlanskog kantona. Imaju tu još neke izmjene određenih odredaba vezano za nabavku drugih vrsta oružja, produženje rokova ljekarskog uvjerenja i sl. A kada su u pitanju izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima, bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
0: Danas su potpisani ugovori

0: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima iz reda branilačke populacije, koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu. Na konačnoj rang listi nalazi se 365 studenata. Pravo na stipendiju ostvarilo je i 489 učenika srednjih škola iz reda branilačke populacije. Time će kroz taj program podrške učenicima i studentima ukupno biti usmjereno 1.163.000 maraka.
1: Ove godine imam priliku opet da primam stipendiju od ovog ministarstva, tako da imaću lijepu priliku da opet to iskoristim u svom akademskom obrazovanju. Iskoristim, da kažem, ovu stipendiju za potrebne materijale koje koristim, nebitno da li su to knjige, da li je to neka dodatna oprema ili nešto što koristim, ali u svakom slučaju puno mi pomaže prilikom samog svog obrazovanja i korištenja literatura i svega što je neophodno.
2: Ovo je već tradicionalno, dakle najviše godina imamo ovo dopunsko pravo koje se realizira na području Tuzlanskog kantona i meni je zaista svaki put zadovoljstvo kada vidim ova mlada lica koja se školuju, a za uzvrat evo država kroz ovo pravo pokušava da im pomogne u tom njihovom cilju s jedne strane, a s druge strane i da damo nekakvu one vrstu zahvalnosti njihovim roditeljima koji su učestvovali u odbrani Republike Bosne i Hercegovine.
3: Iz godine u godinu mi nastojimo da obezbijedimo veća sredstva, a time i veći obuhvat studenata, odnosno učenika koji će biti konzumenti tih stipendija. Ove godine imali smo priliku vidjeti oko 1.100.000 konvertibilnih maraka i upotrijebljeno za ove svrhe, a biti će dovoljno za 365 učenika, studenata, odnosno 489 učenika koji će biti krajnji konzumenti ovoga prava. To je poruka jednoj mladoj generaciji da institucije ne zaboravljaju šta su njihovi roditelji uradili.
0: Ministrica prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona potpisala je ugovore sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova, odnosno općina, koji su ovlašteni za upravljanje otpadom. Ukupno se dodjeljuje 650.000 maraka za projekte koji se odnose na upravljanje komunalnim otpadom.
4: Imat ćemo evo, nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima. Također ono što nam je jako bitno jesu ona je mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo, na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus i rad ministarstva pokažemo na jedan drugačiji način.
5: Mi ćemo ova sredstva iskoristiti za nabavku posuda, odnosno kontejnera 1,1 metar kubni i naravno za nabavku većih posuda od 7 kubika, takozvani PK. Poznato je da mi radimo primarnu selekciju otpada i ova sredstva će nam poslužiti za proširenje, znači, te primarne selekcije kako bi odgovorili, znači, sve većim zahtjevima građana.
6: Oblast odvoza komunalnog otpada i svega je više i sve teže to organizovati, tako da smo mi ove godine aplicirali za nabavku manjeg utovarivača, za gusjenčara, za čišćenje divljih deponija i pretovarnu stanicu. I stvarno velika je pomoć posebno u ovoj godini.
0: U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore ove godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama, kao i na stranici izbori.ba. U Memorijalnom centru Srebrenica u toku je treća međunarodna ljetna škola studije genocida, koja je ove godine okupila učesnike iz 19 zemalja svijeta. Međunarodna ljetna škola studije genocida okuplja studente, istraživače, mlade profesionalce i aktiviste iz različitih dijelova svijeta, pružajući interdisciplinarni prostor za proučavanje genocida, ljudskih prava, tranzicijske pravde, memorializacije i prevencije masovnih zločina. Program istovremeno podstiče međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među budućim stručnjacima i nosiocima promjena u svojim zajednicama.
7: Ove godine imamo 35 učesnika, kao što je to bilo i prošle godine, i tu su studenti iz...

0: 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da provedu jednu sedmicu ovdje, uče o genocidu u Srebrenici, svoje obrazovanje o genocidu u Srebrenici, odnosno znanje koje imaju da proširi, tako da je ovo jedan izuzetno dobar program, a to nam govore informacije koje imamo od studenata koji su završili prvu i drugu međunarodnu ljetnu školu.
1: Ovo je jedna jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo iz Srbije, upoznam malo više sa svim onim što je moj narod prošao tokom 90-ih, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo, po nekom mojom mišljenju, tako da htjela sam da naučim nešto više o sebi i o svom narodu.
2: U Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla svečano su dodijeljene nagrade grada Tuzla za ostvaren nadprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle. Dodjela nagrada organizirana je kao znak priznanja i podrške učenicima, studentima i sportistima koji su svojim radom, zalaganjem i ostvarenim rezultatima postigli nadprosječan uspjeh i na dostojan način predstavljali svoj grad. U Tuzli je zvanično obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade, novom staklenom strukturom površine od preko 850 kvadratnih metara, kao i implementaciji drugih mjera sa ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Uspješno je realizirani projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru kojim su unaprijeđeni uvjeti za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla. Vrijednost projekta veća je od 660.000 maraka.
3: Također, evo,
4: projekat obuhvata energetsku efikasnost, što znači da sam Mejdan kao preduzeće očekuje da će se u narednom periodu ostvariti uštede na tim segmentima koji su ugrađeni. Pored te energetske efikasnosti, odnosno učinkovitosti, sama staklena fasada je promijenila i vizualni identitet samog Mejdana. Izgleda ljepše, izgleda savremenije. Pored ugradnje staklene fasade, urađeno je preko 80 rasvjetnih tijela LED tehnologije.
3: Veoma značajni projekti gdje smo kroz staklenu fasadu koja je energetski efikasno smanjili troškove, dakle, u ovim prostorijama za 46% i gdje smo pokazali još jednom da grad Tuzla ima znanje, ima kompetencije da bude lead partner i da osvajamo sredstva iz fondova Evropske unije, ali i da ih kvalitetno realizujemo.
5: Mejdan predstavlja jedan, ja bih rekla, spomenik tuzlanskog sporta, tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, pa i bivše Jugoslavije i Evrope, jer naša publika je bila najbolja publika, ja ću reći, u Evropi, ne samo u Jugoslaviji.
2: Sa Ovčare u Vukovaru danas je krenuo ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Riječ je o 15. ultramaratonu. Organizira ga Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Tokom pete dionica sudionici će pretrčati ukupno 227 km na relaciji Vukovar-Vinkovci-Brčko-Janja-Zvornik-Srebrenica. Ultramaratonci su Miroslav Dudić-Lovrić, Muhamed Dehić, Mircad Softić i Duško Štrbac. Na prvoj dionici do Vinkovaca pridružili su im se djelatnici i službenici Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Ministarstva unutrašnjih poslova te Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz naš program.
6: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
2: Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
3: A vrijeme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta ćemo pričati o jezerima. Većina velikih svjetskih jezera nalazi se u oblastima koji su nekada bile prekrivene ledenjacima. Mnoga velika svjetska jezera nastala su glacijalnom erozijom i vremenom će nestati. Najdublja jezera na svijetu često su posljedica nepravilnosti u zemljinoj kori. Primjer za to je Bajkalsko jezero u Sibiru, poznato pod nazivom Plavo Sibirsko oko, obzirom na svoju izrazitu dubinu od 1620 metara i veliku površinu od 31.500 kvadratnih kilometara. Zaprima više od 20% svjetskih zaliha slatke vode.
4: Vi slušajte Radio Kockicu.
3: Jezero Tanganjika u istočnoj Africi dugo je 660 km, široko je između 16 i 72 km i površine 32.893 kvadratna kilometra. Poslije Bajkalskog, najdublje je jezero na svijetu sa 1470 metara dubine. Jezero se proteže kroz četiri države, Burundi, Demokratsku republiku Kongo, Tanzaniju i Zambiju. Najveće jezero na svijetu je Kaspijsko, između Europe i Azije, sa površinom od 394.000 kvadratnih kilometara. Sjeverni dio jezera je plitak jer ga popunjavaju nanosi rijeke Volge, a južni je dublji do 900

Jedna vijest iz sporta. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras o 20 sati u Beogradu igra meč 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije. Selektor Dario Đerđa neće moći računati na Edina Atića koji je doputovao s ekipom, ali zbog istegnuća aduktora nije spreman za nastup. Iako protiv sebe imaju jednu od najkvalitetnijih evropskih reprezentacija, Zmajevi vjeruju da mogu pružiti snažan otpor i poručuju da neće unaprijed odustati. Pred nama je zahtjevna utakmica. Srbija spada među najbolje reprezentacije u Evropi, ali ćemo dati maksimum i pokušati doći do pobjede, rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Alen Pjanić.

0: Teka Radio.
1: Statističari su izračunali nove procjene nakon dosadašnjeg toka turnira prema modelu koji uzima u obzir formu, raspored i učinak u dosadašnjim utakmicama, Francuska se izdvaja kao glavni favorit za osvajanje titule. Aktuelni podaci pokazuju da Francuska ima 26% šansi da postane svjetski prvak, čime zauzima prvo mjesto na listi favorita. Iza nje se nalazi Engleska sa 19% šansi, iako je pred početak turnira nije bila među glavnim kandidatima za trofej, ali su dobri nastupi značajno povećali njihovu vjerovatnoću. Branilac titule Argentina ima 13% šansi da ponovo stigne do zlata, dok je Španija na četvrtom mjestu sa 12%.

0: Došli smo i do naše stalne rubrike Dječja maštaonica. Djeca će nas danas provesti kroz parkove, škole, ulice i najdraža mjesta za igru. Saznajte zanimljive odgovore dječaka i djevojčica Tuzlanskog obdaništa Lastavica.
1: U našoj Tuzli ima fontana, ima kafići.
2: U Tuzli ima Ismet i Meša. U Tuzli ima onaj vozišto što može voziti svugdje. I ima panonika. Ima veliki park i mali park. Ja tamo puno volim ić. Vozim i cikl.
3: Tuzla ima tvrtka, park, divlje životinje, trg, fontanu.
4: Tuzla je grad gdje mi živimo i tu ima fontana. U parku ima fontana. I u Tuzli imaju restorane. Imaju sladoled i imaju velike radnje.
2: Ima Kino stadion, ima Kralje tvrtko i ima dvorac u Kralju tvrtka, tamo sam puno volio ići kad sam bio mali i kad sam bio mali išao sam na mori i puno sam se volio osjećam.
5: Ja sa svom tatom i mamom i sa sestrom idem na Panonsku, na Slanu banju, na fontanu.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, 2 marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Sretna i kad želiš drugim dijelit, sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
8: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1. Ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Skupština Tuzlanskog kantona dala zeleno svjetlo izmjenama zakona o oružju i zakona o policijskim službenicima. Koje novine donose?
2: Bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova.
1: Dodijeljeno 365 stipendija. Studenti iz reda boračke populacije dobili podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
3: To je poruka jednoj mladoj generaciji da institucije ne zaboravljaju šta su njihovi roditelji uradili onda kada je bilo potrebno u smislu odbrane države Bosne i Hercegovine.
1: Velika financijska podrška komunalnim preduzećima, 650.000 maraka za efikasnije upravljanje otpadom u Tuzlanskom kantonu.
4: Imaćemo evo nabavke vozila, to jeste u pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu onaj mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz.
1: U memorijalnom centru Srebrenica otvorena treća međunarodna ljetna škola studije genocida.
5: Tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da uče o genocidu u Srebrenici.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana.
0: Prijedlozi izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji, odnosno o policijskim službenicima, usvojeni su jednoglasno na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Donesena je odluka o razrješenju člana nezavisnog odbora, a prihvaćeni su izvještaje o radu u prošloj godini Narodnog pozorišta Tuzla te javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla.
6: Predloženim izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona nastojali su se prevazići uočeni nedostaci. Tako je pojednostavljena primjerice nabavka drugog oružja. Definisan je i rok do kojeg važi ljekarsko uvjerenje.
7: Ovdje je bitno naglasiti da se glavna izmjena odnosi na privremenu adresu boravišta u Tuzlanskom kantonu, odnosno da nabavku oružja mogu nabaviti samo državljani Bosne i Hercegovine ili osobe koje imaju stalnu adresu prebivališta na području Tuzlanskog kantona.
8: I produženje roka za zamjenu oružnih listova kao i provjere preciznosti vatrenog oružja. Predloženi zakon ne sadrži kozmetičke popravke, već predstavlja praktično olakšenje ostvarivanja prava na nabavku i držanja i nošenje oružja i municije za građane Tuzlanskog kantona.
6: Zastupnici su jednoglasno usvojili zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.
9: Zakon o oružju i municiji s jedne strane pojednostavljuje procedure, posebno za postojeće imaoce oružja i dozvola, ali s druge strane pooštrava i kontrolu. To je upravo ovo što ste rekli što se odnosi i na gasne pištolje i na replike oružja. Dakle, to sa sve na jedan način

0: kazao, ipak jednostavan način, ali ulazi u sistem kontrole.
1: Na tragu zaključka kojeg smo usvojili još prethodne godine, a to je da policijski službenici koji idu u penziju dobiju od Ministarstva unutrašnjih poslova oružje na korištenje. To još uvijek nije zaživilo i ti policijski službenici nemaju oružje. I druga stvar, postupak izdavanja odobrenja, s obzirom da im nije dodijeljeno na ovaj način oružje, je tako komplikovan, odnosno provodi se potpuna procedura u smislu obuke rukovanjem oružjem, kao da ti ljudi nisu cijeli radni vijek rukovali ovaj oružje.
2: Na sjednici je donesen i zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.
3: Ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
4: Uprava policije se nalazi pred smjenom generacija, uslijed čega je nastao ozbiljan kadrovski vakum u pogledu upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska velikog broja policijskih službenika u starosnu penziju, te je ovaj zakon strateški odgovor na taj izazov.
0: Ova rješenja upravo su išla u tom pravcu na način da osiguramo, da tako kažem, lakše pomjeranje unutar službe, lakše napredovanje unutar službe, kako bi se jednostavno osigurale, da ne kažem, oslobodile te pozicije u tim prvim stepenicama gdje se ulazi u policijske strukture.
2: Donesena je i odluka o razrješenju člana nezavisnog odbora, a prihvaćeni su i izvještaji o radu u prošloj godini Narodnog pozorišta Tuzla te javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla.
5: Podrška obrazovanju djece iz kategorije boračke populacije u Tuzlanskom kantonu nastavljena je i u ovoj godini. Studenti, njih 365, ostvarilo je pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Nije to samo financijska podrška. Ulaganje je to u znanje, obrazovanje i budućnost mladih, istaknuto je danas. Od 2023. godine do danas ministarstvo je kroz stipendiranje podržalo obrazovanje blizu 2200 studenata. Ove stipendije su poruka da se prepoznaju trud, potencijal i odgovornost novih generacija. Ujedno je ovo i poruka da vlast nije zaboravila one koji su branili Bosnu i Hercegovinu.
6: Ove godine imam priliku opet da primam stipendiju od ovog ministarstva, tako da imat ću lijepu priliku da opet to iskoristim u svom akademskom obrazovanju. Iskoristim, da kažem, ovu stipendiju za potrebne materijale koje koristim, nebitno da li su to knjige, da li je to neka dodatna oprema ili nešto što koristim, ali u svakom slučaju puno mi pomaže prilikom samog svog obrazovanja i korištenja literatura i svega što je neophodno.
7: Ovo je već tradicionalno, dakle najviše godina imamo ovo dopunsko pravo koje se realizira na području Tuzlanskog kantona i meni je zaista svaki put zadovoljstvo kada vidim ova mlada lica koja se školuju, a za uzvrat evo država kroz ovo pravo pokušava da im pomogne u tom njihovom cilju s jedne strane, a s druge strane i da damo nekakvu one vrstu zahvalnosti njihovim roditeljima koji su učestvovali u odbrani Republike Bosne i Hercegovine.
8: Iz godine u godinu mi nastojimo da obezbijedimo veća sredstva, a time i veći obuhvat studenata, odnosno učenika koji će biti konzumenti tih stipendija. Ove godine imali smo priliku vidjeti oko 1.100.000 konvertibilnih maraka i upotrijebljeno za ove svrhe, a biti će dovoljno za 365 učenika, studenata, odnosno 489 učenika koji će biti krajnji konzumenti ovoga prava. To je poruka jednoj mladoj generaciji da institucije ne zaboravljaju šta su njihovi roditelji uradili.
5: U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori s predstavnicima 14 gradskih i općinskih javnih komunalnih preduzeća u ukupnoj vrijednosti od 650.000 maraka. Ovakva raspodjela sredstava najavljena je već ranije, a razlikuje se od prošlogodišnje jer se ne realizuje putem javnog poziva, poručeno je ovom prilikom.
9: Imaćemo evo nabavke vozila, to jeste pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu onaj mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus i rad ministarstva pokažemo na jedan drugačiji način.
10: Mi ćemo

0: sredstva iz korize za nabavku posuda, odnosno kontejnera 1,1 metar kubni i naravno za nabavku većih posuda od 7 kubika, takozvani PK. Poznato je da mi radimo primarnu selekciju otpada i ova sredstva će nam poslužiti za proširenje, znači, te primarne selekcije kako bi odgovorili, znači, sve većim zahtjevima građana.
1: Oblast odvoza komunalnog otpada i svega je više i sve teže to organizovati, tako da smo mi ove godine aplicirali za nabavku manjeg utovarivača, za gusjenčara, za čišćenje divljih deponija i pretovarnu stanicu. I stvarno velika je pomoć posebno u ovoj godini.
2: U Memorijalnom centru Srebrenica u toku je treća međunarodna ljetna škola studije genocida, koja je ove godine okupila učesnike iz 19 zemalja svijeta. I ove godine okuplja studente, istraživače, mlade profesionalce i aktiviste iz različitih dijelova svijeta, pružajući interdisciplinarni prostor za proučavanje genocida, ljudskih prava, tranzicijske pravde, memorializacije i prevencije masovnih zločina. Program istovremeno podstiče međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među budućim stručnjacima i nosiocima promjena u svojim zajednicama.
3: Ove godine imamo 35 učesnika, kao što je to bilo i prošle godine, i tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da provedu jednu sedmicu ovdje, uče o genocidu u Srebrenici, svoje obrazovanje o genocidu u Srebrenici, odnosno znanje koje imaju da proširi, tako da je ovo jedan izuzetno dobar program, a to nam govori informacije koje imamo od studenta koji su završili prvu i drugu međunarodnu ljetnu školu.
4: Ovo je jedna jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo iz Srbije, upoznam malo više sa svim onim što je moj narod prošao tokom 90-ih, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo, po nekom mojom mišljenju, tako da htjela sam da naučim nešto više o sebi i o svom narodu.
2: U Tuzli je zvanično obilježen uspješan završetak radova energijske efikasnosti Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Radi se o značajnoj rekonstrukciji objekta kroz zamjenu stare i energijski neefikasne staklene fasade. Novom staklenom strukturom površine od preko 850 kvadratnih metara, kao i implementaciji drugih mjera sa ciljem povećanja energijske efikasnosti ovog značajnog sportskog objekta. Uspješno je realizirani projekat ugradnje novih sportskih podova u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, kojim su unaprijeđeni uvjeti za održavanje takmičarskog, trenažnog i rekreativnog procesa u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla. Vrijednost projekta je veća od 660.000 maraka.
5: Također, evo, želim da...
6: Projekat obuhvata energetsku efikasnost, što znači da sam Mejdan kao preduzeće očekuje da će se u narednom periodu ostvariti uštede na tim segmentima koji su ugrađeni. Pored te energetske efikasnosti, odnosno učinkovitosti, sama staklena fasada je promijenila i vizualni identitet samog Mejdana. Izgleda ljepše, izgleda savremenije. Pored ugradnje staklene fasade, urađeno je preko 80 rasvjetnih tijela LED tehnologije.
5: Veoma značajni projekti gdje smo kroz staklenu fasadu koja je energetski efikasno smanjili troškove, dakle, u ovim prostorijama za 46% i gdje smo pokazali još jednom da grad Tuzla ima znanje, ima kompetencije da bude lead partner i da osvajamo sredstva iz fondova Evropske unije, ali i da ih kvalitetno realizujemo.
7: Mejdan predstavlja jedan, ja bih rekla, spomenik tuzlanskog sporta, tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, pa i bivše Jugoslavije i Evrope, jer naša publika je bila najbolja publika, ja ću u Evropi, ne samo u Jugoslaviji.
2: U prvom dnevniku toliko, novi pregled aktuelnosti donosimo od 19 sati. U nastavku vam preporučujemo da ostanete uz naš program i emisiju Ljetni magazin. Vaš domaćin ovog ponedjeljka je kolegica Ivana Ferković-Pašić.

0: Reklame Teka Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dobro!
4: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
5: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 g po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 g vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
6: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
7: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
6: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
7: Lović & Co.
8: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
9: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
10: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
11: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
9: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
10: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
12: Boješću se, kolačiće.
9: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.

0: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062 173 906.
0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Teka radio.
1: Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Evropska fudbalska federacija oglasila se o slučaju američkog napadača Florijana Baloguna, kojem je FIFA odgodila suspenziju zbog crvenog kartona dobijenog na meču 16. finala svjetskog prvenstva protiv naše zemlje. Jučerašnja odluka o izricanju uslovne kazne kojom se odgađa izvršenje automatske suspendije od jedne utakmice nakon dobijenog crvenog kartona prešla je svaku granicu. Fudbal se kao i svaki drugi sport oslanja na pravila koja čine temelj poštenog, iskrenog i transparentnog takmičenja. Ponekad su pravila podložna interpretaciji, ali u ovom slučaju nije tako. Automatska suspenzija od minimalno jedne utakmice nakon crvenog kartona nije stvar slobodne procjene, niti zahtjeva donošenje posebne odluke nadležnog tijela, istakli su iz UEFA pa dodali. To je temeljno pravilo ugrađeno u propise koje ne dopušta nikakve izuzetke, a kamoli u sred turnira na kojem je nekoliko drugih igrača u istoj situaciji uredno služilo svoje suspenzije. Također, rekli su da ova odluka stvara opasan presedan na aktualnom turniru, jer će u sličnim situacijama sada morati primijeniti isti kriterij što direktno štiti takmičenje. Podsjetimo, Amerikanci večeras, dakle u noći sa ponedjeljka na utorak, tačnije 2 sata po našem vremenu, igraju utakmicu osmine finala protiv Belgije.

0: vaš najbolji prijatelj, Radio Tekno.
1: Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Bosansko-hercegovački putopisac i travel bloger Robert Dacešin početkom mjeseca jula krenuo je na putovanje od 11 dana kroz Bosnu i Hercegovinu u pratnji 11 travel blogera iz različitih dijelova svijeta koji na društvenim mrežama prati milijonska publika. Riječ je o projektu Discovering Bosna i Hercegovina ili Otkrivanje naše zemlje, čiji je cilj da prirodne ljepote, kulturnu baštinu, gastronomiju i turističke potencijale Bosne i Hercegovine predstave kroz doživljaje stranih putnika i sadržaja koji objavljuju na svojim digitalnim platformama. Putovanje je počelo 1. jula u Bihaću, a završava se 11. jula u Trebinju. Tokom ture učesnici obilaze brojne destinacije širom zemlje, među kojima su i Nacionalni park Una, Bosanska Krupa, Banja Luka, Jajce, Mostar, Blidinje, Sarajevo, vodopad Kravica, Vjetrenica, Jablanica i druge lokacije.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Idemo dalje kroz popodnevni radio odmor. Udruženje pomozi.ba, kako bi unaprijedili humanitarno djelovanje u našoj zemlji, predstavilo je uređaj za kartično doniranje simboličnog naziva Dobromat. Riječ je o jednostavnom, brzom i sigurnom načinu doniranja koji građanima omogućava da za nekoliko sekundi podrže humanitarne projekte pomozi.ba koristeći platnu karticu ili digitalni novčanik Google Pay ili Apple Pay. Prvi Dobromat postavljen u Sarajevo City centru i time je napravljen značajan korak ka uspostavljanju mreže donacijskih terminala širom naše zemlje. Dobromat koristi Tap to Donate ili dodirni da doniraš tehnologiju, a odmišljen je tako da proces doniranja bude što jednostavniji. Donatori mogu unijeti željeni iznos ili odabrati jednu od ponuđenih opcija u iznosu od 10, 20 ili 50.

50 konvertibilnih maraka. Plaćanje se obavlja sigurno i u skladu sa svim standardima kartičnog poslovanja. Nakon uspješne transakcije, potvrda donaciji odmah se prikazuje na ekranu uređaja. Sve donacije evidentiraju se elektronski i usmjeravaju isključivo za humanitarne projekte udruženja Pomozi.ba, čime je osigurana potpuna transparentnost prikupljenih sredstava.

0: Rimci u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeliti, neću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2, iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Skupština Tuzlanskog kantona dala zeleno svjetlo izmjenama zakona o oružju i zakona o policijskim službenicima. Koje novine donose?
3: Bitna i ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova.

0: poslova, dodijeljeno 365 stipendija. Studenti iz reda boračke populacije dobili podršku Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona.
1: To je poruka jednoj mladoj generaciji da institucije ne zaboravljaju šta su njihovi roditelji uradili onda kada je bilo potrebno u smislu odbrane države Bosne i Hercegovine.
0: Velika finansijska podrška komunalnim preduzećima, 650.000 maraka za efikasnije upravljanje otpadom u Tuzlanskom kantonu.
2: Imaćemo evo nabavke vozila, to jeste u pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu ona je mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz.
0: Vanjsko-političke teme koje oblikuju regionalnu i svjetsku scenu i ovog ponedjeljka komentariše analitičar Zoran Blagojević. U Memorijalnom centru Srebrenica otvorena treća međunarodna ljetna škola studije genocida.
3: Tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da uče o genocidu u Srebrenici.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana.
4: Prijedlozi izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji, odnosno o policijskim službenicima, usvojeni su jednoglasno na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Donesena je odluka o razrješenju člana nezavisnog odbora, a prihvaćeni su izvještaje o radu u prošloj godini Narodnog pozorišta Tuzla te javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla.
5: Predloženim izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona nastojali su se prevazići uočeni nedostaci. Tako je pojednostavljena primjerice nabavka drugog oružja. Definisan je i rok do kojeg važi ljekarsko uvjerenje.
6: Ovdje je bitno naglasiti da se glavna izmjena odnosi na privremenu adresu boravišta u Tuzlanskom kantonu, odnosno da nabavku oružja mogu nabaviti samo državljani Bosne i Hercegovine ili osobe koje imaju stalnu adresu prebivališta na području Tuzlanskog kantona.
7: I produženje roka za zamjenu oružnih listova kao i provjere preciznosti vatrenog oružja. Predloženi zakon ne sadrži kozmetičke popravke, već predstavlja praktično olakšenje ostvarivanja prava na nabavku i držanja i nošenje oružja i municije za građane Tuzlanskog kantona.
5: Zastupnici su jednoglasno usvojili zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.
8: Zakon o oružju i municiji s jedne strane pojednostavljuje procedure, posebno za postojeće imaoce oružja i dozvola, ali s druge strane pooštrava i kontrolu. To je upravo ovo što ste rekli što se odnosi i na gasne pištolje i na replike oružja. Dakle, to sa sve na jedan način, kazao ipak jednostavan način, ali ulazi u sistem kontrole.
9: Na tragu zaključka kojeg smo usvojili još prethodne godine, a to je da policijski službenici koji idu u penziju dobiju od Ministarstva unutrašnjih poslova oružje na korištenje. To još uvijek nije zaživilo i ti policijski službenici nemaju oružje. I druga stvar, postupak izdavanja odobrenja, s obzirom da im nije dodijeljeno na ovaj način oružje, je tako komplikovan, odnosno provodi se potpuna procedura u smislu obuke, rukovanjem oružjem, kao da ti ljudi nisu cijeli radni vijek rukovali ovaj oružje.
5: Na sjednici je donesen i zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona.
6: Ključna izmjena jeste provođenje i donošenje podzakonskih akata kojima će se tačno precizirati postupanje policijskih službenika prilikom obavljanja određenih policijskih poslova, ali isto tako napravljene su neke određene izmjene kada je u pitanju kadrovski deficit sa kojim se godinama bori uprava policije Tuzlanskog kantona, ali i određene olakšice prilikom činovanja i odlaska u penziju.
10: Uprava policije se nalazi pred smjenom generacija, uslijed čega je nastao ozbiljan kadrovski vakum u pogledu upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska velikog broja policijskih službenika u starosnu penziju, te je ovaj zakon strateški odgovor na taj izazov.
8: Ova rješenja upravo su išla u tom pravcu na način da osiguramo, da tako kažem, lakše pomjeranje unutar službe, lakše napredovanje unutar službe, kako bi se jednostavno osigurali, da ne kažem, oslobodile te pozicije u tim prvim stepenicama gdje se ulazi u policijske strukture.
5: Donesena je i odluka o razrješenju člana nezavisnog odbora, a prihvaćeni su i izvještaji o radu u prošloj godini Narodnog pozorišta Tuzla te javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča Tuzla.
4: Podrška obrazovanju djece iz kategorije boračke populacije u Tuzlanskoj.

0: U ovom kantoru nastavljena je i u ovoj godini. Studenti njih 365 ostvarilo je pravo na stipendiju Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Nije to samo finansijska podrška. Ulaganje je to u znanje, obrazovanje i budućnost mladih, istaknuto je danas. Od 2023. ministarstvo je kroz stipendiranje podržalo obrazovanje blizu 2200 studenata. Ove stipendije su poruka da se prepoznaju trud, potencijal i odgovornost novih generacija, ujedno i da vlast nije zaboravila one koji su branili Bosnu i Hercegovinu.
1: U velikoj sali BKC-a Tuzla danas je upriličeno svečano potpisivanje ugovora Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona sa studentima pripadnicima branilačke populacije, koji su stvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025-2026. godinu. Stipendiju je dobilo 365 studenata i ona će iznositi po 1620 maraka.
2: Ovo je već tradicionalno, dakle najviše godina imamo ovo dopunsko pravo koje se realizira na području Tuzlanskog kantona i meni je zaista svaki put zadovoljno kada vidim ova mlada lica koja se školuju, a za uzvrat evo država kroz ovo pravo pokušava da im pomogne u tom njihovom cilju s jedne strane, a s druge strane i da damo nekakvu one vrstu zahvalnosti njihovim roditeljima koji su učestvovali u odbrani Republike Bosne i Hercegovine.
1: Svečanom potpisivanju ugovora su osim resorne ministrice Edi Zdarević prisustvovali i predstavnici boraca, kao i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Ova podrška ima poseban značaj, ne samo kao finansijska pomoć porodicama, nego i kao snažna poruka da se trud, rad i opredjeljenost mladih za obrazovanje prepoznaju, cijene i nagrađuju.
3: Iz godine u godinu mi nastojimo da obezbijedimo veća sredstva, a time i veći obuhvat studenata, odnosno učenika koji će biti konzumenti tih stipendija. Ove godine imali smo priliku vidjeti oko 1.100.000 konvertibilnih maraka i upotrijebljeno za ove svrhe, a biti će dovoljno za 365 učenika, studenata, odnosno 489 učenika koji će biti krajnji konzumenti ovoga prava. To je poruka jednoj mladoj generaciji da institucije ne zaboravljaju šta su njihovi roditelji uradili onda kada je bilo potrebno u smislu odbrane države Bosne i Hercegovine.
1: Među studentima koji su ostvarili pravo na stipendije su Nermina Amari Beriz. Oni su, kao i ostali prisutni studenti, kazali da im podrška vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja mnogo znači.
4: Ova stipendija će meni stvarno dobro doći tokom sada ovog školovanja i budućeg školovanja.
5: Ova stipendija znači jer je to vid, neki vid vraćanja države mom ocu rad toga što je on podnio žrtvu za ovu državu. Naravno znači finansijski da budem što manji teret svojim roditeljima, da kupim knjige, svjetske pribore.
6: Ove godine evo imam priliku opet da primam stipendiju od ovog ministarstva, tako da imat ću lijepu priliku da opet to iskoristim u svom akademskom obrazovanju. Iskoristim, da kažem, ovu stipendiju za potrebne materijale koje koristim, nebitno da li su to knjige, da li je to neka dodatna oprema ili nešto što koristim, ali u svakom slučaju puno mi pomaže prilikom samog svog obrazovanja i korištenja literatura i svega što je neophodno.
1: Osim za studente, Ministarstvo za boračka pitanja je izdvojilo novac za stipendiranje 489 učenika na području Tuzlanskog kantona. Važno je napomenuti da će javni poziv za stipendiranje biti objavljen ponovo, budući da je ostalo neiskorištenih sredstava, kako bi i oni koji su imali nepotpunu dokumentaciju mogli ostvariti pravo na stipendiju.
0: I u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas su potpisani ugovori s predstavnicima 14 gradskih i općinskih javnih komunalnih preduzeća u ukupnoj vrijednosti od 650.000 maraka. Sredstva su, kako je istaknuto, namijenjena jačanju kapaciteta i unapređenju rada komunalnih preduzeća u lokalnim zajednicama širom Tuzlanskog kantona. Ova raspodjela, koja je ranije najavljena, razlikuje se od prošlogodišnjeg modela jer se ove godine ne realizuje putem javnog poziva.
7: Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona je za projekte upravljanja komunalnim otpadom osiguralo 650.000 konvertibilnih maraka. Projekti će biti realizovani u svim lokalnim zajednicama na području kantona.
8: Imaćemo evo nabavke vozila, to jeste u pojačanu mehanizaciju u javnim preduzećima, također ono što nam je jako bitno jesu ona je mogućnost odlaganja otpada, to jeste postavljanje kontejnera i kanti za odvoz, što evo na jedan način pokazuje našu opredjeljenost da upravljanje otpadom i ovu djelatnost stavimo u veći fokus i rad ministarstva pokažemo na jedan drugačiji način.

0: su potpisani ugovori sa 14 javnih preduzeća na nivou gradova i općina, koji su nadležni za upravljanje komunalnim otpadom. Svako preduzeće je dobilo 50.000 maraka za projekte koje smatraju prioritetnim u ovoj oblasti.
1: Mi ćemo ova sredstva iskoristiti za nabavku posuda, odnosno kontejnera 1,1 metar kubni i naravno za nabavku većih posuda od 7 kubika, takozvani PK. Poznato je da mi radimo primarnu selekciju otpada i ova sredstva će nam poslužiti za proširenje, znači, te primarne selekcije kako bi odgovorili, znači, sve većim zahtjevima građana.
2: Oblast odvoza komunalnog otpada i svega je više i sve teže to organizovati, tako da smo mi ove godine aplicirali za nabavku manjeg utovarivača, za gusjenčara, za čišćenje divljih deponija i pretovarnu stanicu. I stvarno velika je pomoć posebno u ovoj godini.
0: Ovakva raspodjela sredstava razlikuje se od prošlogodišnje jer se ne realizuje putem javnog poziva.
3: Već krajem prošle godine smo iz ministarstva na neki način i najavili ovakvu vrstu raspodjele sredstava. Do sada je to bilo putem javnog poziva. Ove godine smo se odlučili da jedinice lokalne samouprave podržimo u određenim kategorijama, to jeste u komunalnim djelatnostima koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave, da upravo dobiju podršku sa kantona na jedan drugačiji način, ne putem javne nabavke, nego smo se opredijelili da sredstvo uložimo ove godine u kategoriju upravljanja otpadom.
0: Osim grada Ževinice, u kojem postoje dva javna komunalna preduzeća, u svih ostalih 12 gradova i općina Tuzlanskog kantona imaju po jedno preduzeće za upravljanje komunalnim otpadom. Na ovaj način sredstva su ravnomjerno raspoređena.
4: Jedni okupljeni za stolom na kojim se odlučuje o sigurnosti saveznika, drugi u masi koja ispraća jednu eru. Treći u gradu koji i dalje ostaje raskrsnica evropskih i svjetskih interesa. Od NATO samita preko Irana do Sarajeva, svaka od ovih adresa šalje poruku koja nadilazi vlastite granice. Kakve poruke stižu iz NATO-a i kakvu težinu nosi posjeta Kaji Kallas Bosni i Hercegovini? O tome u Dnevniku razgovaramo s vanjsko-političkim analitičarom Zoranom Blagojevićem. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i dobrodošli.
5: Dobroveče i vama i vašim gledalcima.
4: Gospodine Blagojeviću, Iran se danas oprašta od ajatolaha Ali Hameneija. Dženaza se pretvorila u događaj snažne vjerske i političke simbolike. Je li ovo snažan ujedinjujući faktor?
5: Pa u svakom slučaju, ako ćemo malo da se vratimo u vrijeme početka borbenih dejstava, znači agresije od strane Sjedinjenih Američkih Država Izraela na Iran, jedna od prvih žrtava i prvi dan je ubijen ajatolah. I sama njegova smrt je proizvela ogromno ujedinjenje i onako podobro ujedinjene nacije poput iranske, a ova, evo, pratimo putem medija, putem društvenih mreža, to su milioni ljudi su u Teheranu koji žele da daju posljednju počast ajatolahu. Ako gledamo sa političkog dijela, mi sad slobodno možemo reći da u ovom momentu u Iranu nema nikakve opozicije. Sad je to sve jedno i razmišljaju i prioritete imaju identične. Ne postoji nikakvo razmimoilaženje.
4: Bosna i Hercegovina nije imala delegaciju u Iranu. Je li to dobar ili loš diplomatski potez?
5: Pa, ako mene pitate lično, ja mislim da je to jako loše. Prije svega iz razloga što moramo se vratiti na agresiju koju je Bosna i Hercegovina proživjela i sjetiti se da je jedna od nacija koja je prva poslala vojnu pomoć je bila Islamska republika Iran. I u mnogome su nam pomogli u momentu kada je to nama bilo najbitnije. Mi smo trebali naći način kako da se za to zahvalimo i kako da vratimo. I u najmanju ruku trebala je delegacija da ode koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Ja znam da je to politički ozbiljan problem i da sadašnje vlasti se jako boje šta će Amerika reći na sve to, ali vi ako pogledate koje su delegacije dole, pa vidi, juče je bila delegacija Kuvajta, delegacija Katara, delegacija Saudijske Arabije. Znači, to su zemlje koje malte ne učestvuju u sadašnjem ratu dole u Iranu, koje su bile i raketirane od strane Irana.

0: poziciju prvog diplomate Evropske unije, što bi trebala to da bude, u problemima koji nastanu između, u diplomatskim problemima koji nastanu između zemalja unutar Evropske unije, njen glas ne čujete, onda potpuno se loše odnosi i dvoaršinski se odnosi, na primjer, prema Palestini i prema Izraelu, tako da ovo što njena posjeta ovdje prošla je jako blijedo i one poruke koje po milioniti put mi čujemo ovdje, da se naši lideri trebaju dogovoriti, da preuzmu stvar u svoje ruke, ali to mi slušamo od 96. tako da
1: naučili smo, da se dogovor.
0: Naučili smo tu pjesmicu na pamet.
1: Gospodine Blagoviću, hvala vam za gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: U trenutku kada se širom svijeta sve snažnije otvaraju pitanje sjećanja, odgovornosti i prevencije masovnih zločina, u našoj zemlji obilježava se godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. U Nezuku će sutra biti upriličeno okupljanje preživjelih pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine i učesnika Marša mira. Događaj se održava u okviru programa obilježavanja 31. godišnjice genocida i označava početak završne faze priprema za ovogodišnji Marš mira Nezuk Potočar. Riječ je o trodnevnom pješačkom pohodu kojim učesnici odaju počast žrtvama i prolaze trasom proboja iz jula 1995. godine. Zvanični početak Marša mira planiran je za 8. juli nakon obraćanja u Nezuku, a kolona će tokom tri dana preći više od 100 km do memorijalnog centra Potočar. 11. juli proglašen je danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. A u memorijalnom centru Srebrenica Potočari u toku je treća međunarodna ljetna škola studije genocida, koja je ove godine okupila učesnike iz 19 zemalja svijeta. Program okuplja studente, istraživače, mlade profesionalce i aktiviste iz različitih dijelova svijeta, pružajući interdisciplinarni prostor za proučavanje genocida, ljudskih prava, tranzicijske pravde, memorializacije i prevencije masovnih zločina. Kako je istaknuto, škola postiče međunarodnu saradnju i razmjenu iskustava među budućim stručnjacima i nosiocima promjena u svojim zajednicama s ciljem jačanja kulture sjećanja.
2: Ove godine imamo 35 učesnika, kao što je to bilo i prošle godine, i tu su studenti iz 18-19 zemalja koji su došli ovdje u Srebrenicu da provedu jednu sedmicu ovdje, uče o genocidu u Srebrenici, svoje obrazovanje o genocidu u Srebrenici, odnosno znanje koje imaju da proširi. Tako da je ovo jedan izuzetno dobar program, a to nam govori informacije koje imamo od studenata koji su završili prvu i drugu međunarodnu ljetnu školu.
3: Ovo je jedna jedinstvena prilika da se ja kao Bošnjakinja, pogotovo iz Srbije, upoznam malo više sa svim onim što je moj narod prošao tokom 90-ih, jer se i dalje o tome ne govori koliko bi trebalo, po nekom mojom mišljenju, tako da htjela sam da naučim nešto više o sebi i o svom narodu.
1: U Tuzli je obilježen završetak radova na unapređenju energijske efikasnosti Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. U okviru projekta zamijenjena je stara, energetski neefikasna staklena fasada novom površine više od 850 kvadratnih metara, čime su poboljšani uslovi i smanjeni gubici energije u objektu. Također su postavljeni novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru, čime su unapređeni uslovi za treninge, takmičenja i rekreaciju. Vrijednost projekta iznosi više od 660.000 maraka. Zato mi u ovom
4: trenutku dozvolimo. Projekat obuhvata energetsku efikasnost, što znači da sam Mejdan kao preduzeće očekuje da će se u narednom periodu ostvariti uštede na tim segmentima koji su ugrađeni. Pored te energetske efikasnosti, odnosno učinkovitosti, sama staklena fasada je promijenila i vizualni identitet samog Mejdana. Izgleda ljepše, izgleda savremenije. Pored ugradnje staklene fasade, urađeno je preko 80 rasvjetnih tijela LED tehnologije.
5: Veoma značajni projekti gdje smo kroz staklenu fasadu koja je energetski efikasno smanjili troškove, dakle u ovim prostorijama za 46% i gdje smo pokazali još jednom da grad Tuzla ima znanje, ima kompetencije da bude lead partner i da osvajamo sredstva iz fondova Evropske unije, ali i da ih kvalitetno realizujemo.
6: Mejdan predstavlja jedan

0: Sport.
1: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20 sati protiv Srbije u gostima igra posljednju utakmicu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija duel dočekuje nakon poraza u Zenici od aktuelnog viceprvaka Evrope Turske, odnosno meča u kojem su prkos porazu pokazali da mogu igrati sa najjačim svjetskim i evropskim reprezentacijama. Bosansko-hercegovački košarkaši trenutno su na omjeru od 2 pobjede i 3 poraza. Već ranije su osigurali plasman u naredni krug kvalifikacija, ali večerašnja potencijalna pobjeda imala bi veliki značaj jer se bodovi prenose u naredni krug, pa bi trijumf dodatno poboljšao izglede naše reprezentacije u borbi za plasmana Mundo Basket. Našu selekciju očekuje težak zadatak u Pioniru da nadigra Srbiju, za koju će nastupiti jedan od najboljih košarkaša svijeta Nikola Jokić. Podsjećamo, u prvom duelu ovih selekcija na otvaranju kvalifikacija u Sarajevu, Srbija je pobijedila sa 74-72 u posljednjim sekundama utakmice, iako je naša reprezentacija imala vodstvo tokom čitavog susreta. U našoj grupi B Turska je prva sa 10 bodova, Srbija ima 8, naša reprezentacija 7, dok je Švicarska na posljednjem četvrtom mjestu sa 5 poraza, odnosno 5 bodova. Sinoć su odigrana nova dva duela osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva, nakon kojih smo saznali još jedan četvrtfinalni par, sastaće se Norveška i Engleska. Norvežani su savladali Brazil sa 2-1, Bruno Guimareš nije realizovao 11-terac u 14. minuti, a njegov udarac zaustavio je Niland. Bio je Brazil blizu pogotka i početkom drugog poluvremena kada Endrik izašao sam pred golmana protivničkog tima, no iz izgledne pozicije izostala je realizacija. Za propuštene prilike uslijedila je kazna. Haaland je najprije u 79. minuti doveo svoju selekciju u vodstvo, dok je mrežu Alissona sjajnim udarcem sa vrha 16-terca zatresao i u 90. minuti. Postigao je 27 pogodaka u posljednjih 14 utakmica za svoju reprezentaciju. Trenutno je uz Messija i Mbappe, a najbolji strelac ovogodišnjeg mundijala sa 7 golova. Neymar je ublažio poraz svoje selekcije u 100. minuti golom iz novog 11-terca. U drugom susretu sinoćnjeg programa Engleska je savladala jednog od domaćina mundijala, Meksiko, sa 3-2. Uz gol Kane-a 2 pogotka za Engleze postigao je Bellingham, dok su za Meksikance pogađali Quiñones i Jimenez. Engleska je od 54. minute igrala sa igračem manje, pocrvenio je Quensah, no domaći to nisu uspjeli iskoristiti i završili su svoj nastup novogodišnjoj svjetskoj smotri. Večeras nas očekuju nova dva duela osmine finala. Od 21 sat sastaju se Portugal-Španija, što je ujedno derbi ove runde takmičenja. Biće ovo duel selekcija koje su igrale finale prošlosezonskog izdanja Lige nacija, tada su Portugalci slavili nakon boljeg izvođenja 11-teraca. Predvođeni svojom najvećom zvijezdom Cristianom Ronaldom, Portugal ne blista na ovom prvenstvu. Osim duela sa Uzbekistanom u kojem su pisali ubjedljivu pobjedu, uz remi sa Kolumbijom i Kongom savladali su Hrvatsku sa 2-1 nakon preokreta. S druge strane, Španija još uvijek nije primila gol na ovogodišnjem mundijalu. Nakon iznenađujućeg remija sa zelenorodskim otocima na otvaranju prvenstva, upisali su 3 pobjede u nizu. Savladali su Saudijsku Arabiju, Urugvaja, u 16. finala ubjedljivo Austriju sa 3-0. Večerašnji susret bit će prava poslastica za sve fanove širom svijeta.
2: Ja sam igrač koji igra bliže protivničkom golu i uvijek imam uz sebe protivničke defanzivce. Isto tako, ukoliko se ukaže prilika, iskoristit ću je i postići gol. Poštujemo Španiju, znamo da su kvalitetna selekcija i nezgodan protivnik. Imamo samopouzdanje i uvjeren sam da ćemo pobijediti. Moramo biti oprezni i obratiti pažnju na čitav njihov tim. Kada oni budu u posjedu, moramo biti 100% fokusirani, dok također želimo nametnuti svoj ritam.

0: tam igre i stvoriti im probleme. Imamo kvalitetan tim, bilo da je riječ o Jamalu, Poru ili ostalim našim igračima.
1: U dva sata iza ponoći sastaju se Sjedinjene Američke Države Belgija, a pobjednici ovih duela snage će odmjeriti u četvrtfinal.
2: Ovih dana su završene aktivnosti oko realizacije projekta ugradnje novih podova u maloj dvorani sportskog kulturno-privrednog centra Medan. Trening sali za borilačke sportove i fitness centru koji su značajno unaprijeđeni uslovi za održavanje trenažnog i takmičarskog procesa u ovom objektu.
3: Jedan sasvim novi kvalitet usluga koje naš sportsko-kulturno-privredni centar Medan pruža svim sportskim ekipama koje rade ovdje trenažni proces, ali isto takmičarski dio takmičenja. Zahvaljujem se vladi Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nikšićem koja je zajedno sa sredstvima iz budžeta grada Tuzle za ovu namjenu izdvojila 660.000 konvertibilnih maraka i gdje smo uradili potpunu sanaciju, odnosno zamjenu i postavku novog parketa u maloj sali gdje se mogu igrati dakle četiri različita sporta, a to je rukomet, futsal, odbojka i košarka. Zatim uradili smo trening salu ili koju neki zovu sparing, dakle salu za borilačke vještine, dakle potpuno novi parket i novi ambijent, kao i našu fitness salu, dakle koja je dorađena, koja je sada uređena po veoma savremenim standardima i gdje u narednom periodu očekujemo još veliki broj novih sprava koje ćemo kupiti i postaviti ovdje, tako da evo sada govorimo o jednom sasvim novom, unaprijeđenom sportskom kulturnom privrednom centru Medan, koji je duša sporta zajedno sa stadionom Tušanj.
4: Medan je nabavio i podlogu za rukomet i podlogu za odbojku. Sada se možemo pohvaliti da smo jedini sportski centar u Bosni i Hercegovini, možda i šire, koji imamo te podloge za realizaciju najviših takmičenja. Jer je u ranijem periodu uvijek je bio problem oko kvaliteta i iznalaženja tih podloga. Medan na ovaj način je riješen, ja mogu reći, neki sigurno 20 godina. Možemo se pohvaliti da imamo najbolju sportsku infrastrukturu što se tiče Bosne i Hercegovine, pružamo najbolju uslugu i najkvalitetniju uslugu svim našim sportskim kolektivima koji egzistiraju u Medanu, a to su 24 kluba sa svojim selekcijama što čine ukupno 33 selekcije.
2: Tu su još i aktivnosti oko renoviranja i drugih dijelova objekta. Kada je u pitanju kuglana, radovi su završeni, ali se čeka završetak administrativnog procesa. Pa bi uskoro i kuglaši dobili priliku za treninge i takmičenje u modernoj kuglaškoj dvorani.
5: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
6: Utorak 7. jula umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U srijedu 8. jula umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

0: telefon 062173906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura! Namjerno dobar.

0: Kroz 18 godina postojanja serijala Svjetla pozornice, mnogi doajeni i legende muzičke scene bivše Jugoslavije učestvovali su u ovom serijalu. Moj današnji gost je prvi put u ovom serijalu. Evo ja odmah na početku da se izvinim što smo do sad čekali, jer zapravo njegove prve velike pjesme su mnogo starije od svih učesnika današnje emisije, onih koji realizuju ovu emisiju. Nema onog koji barem jednom nije zapjevao Spavaj cvijete moj, slušajući je na radiju i ovih 2020. godina, a nastala davnih 70-ih. Veliko je zadovoljstvo što preko puta mene u srcu Sarajeva u koje je silno zaljubljen sjedi gospodin Maher Paloš. Hvala vam na dočeku u Sarajevu i hvala vam što ste dio serijala Svjetla pozornice.
1: Hvala vama.
0: Kazah u uvodu, teško je najaviti osobu koja traje zapravo toliko dugo, koliko god vi željeli u nekom trenutku da se povučete i da živite u tišini svoga doma, vaše pjesme to zapravo ne dozvoljavaju. Vrlo često radio stanice koje se bave evergreen muzikom puštaju i danas dan vaše pjesme i podsjećaju nas na te zlatne godine kada su one i nastajale. Kakav je osjećaj 40 i neku godinu kasnije i dalje čuti tako žive te pjesme?
1: Dobro pitanje, ali vrlo težak odgovor. Lijepi osjećaj, u svakom slučaju lijep osjećaj. Zato što ja kad govorim o pjesmama koje sam ja pjevao, mislim da to vrijedi muzike. Vrijedi tekst, vrijedi muzike. Vrijedi svega onog što sam ja u stvari činio ti 60-ti, 70-ti, 80-ti. I lijepo je čut. Imam ja priču vezano za to. Ljudi kad se sretnu na ulici, onda ja kažem, draga gospođa, stalno me mijenjuju s tim nekim pjevačem Maherom Palošom. Ja u životu čuo sam za njega.
0: Ali ga nisam sreo.
1: Bravo. I onda se ponekad malo sramoti, malo u svakom slučaju jedan... Ja sam vrlo emotivan na te godine i to je ne samo u muzici, u svojoj vrsti umjetnosti, u bivšoj Jugoslaviji, mojoj Jugoslaviji, mojoj zemlji. Ja sam vrlo emotivan tu.
0: Da, sjedimo u srcu Sarajeva i zapravo na ovom potezu, vrlo malom faktički, nastala je antologija jugoslovenske muzike. Mnogo toga je ispisano, mnogo toga ispjevano, odsvirano i ovo je zapravo bilo središte te zemlje kada je muzika u pitanju. Imali ste tu sreću i zadovoljstvo da baš na tom prostoru živite i počinjete svoje muzičke korake.
1: Da vam kažem, ta generacija u stvari 60-ih i 70-ih od muzičke produkcije, od orkestra, od ljudi koji su činili tu okolinu, našu, vašu, moju, to je jedna sreća neviđena bila. Ljudi koji su vodili muzičku produkciju, koji su stvarili te generacije pjevača i u narodnoj i u zabavnoj muzici specijalno. A pogotovo što se je njegovala u stvari, ja ću to reći slobodno, melodija. Tekst, lijep tekst, lijepa melodija. Krasan aranžman. I pogotovo ono što je meni najviše blisko. Italijanska kancona, taj melos koji je začeo Kemo Monteno, jel? Tako da, vrlo je teško, ja ne znam kako bi to rekao, vrlo je teško je pričati o to. Ja sam vrlo emotivan na taj dio života svog i vrlo ponosan, čustven, volim ga.
0: Da, kazali ste, u to vrijeme vodilo se računa o melodiji, o tekstu, zapravo svaka pjesma je u 3-4 minute pakovala cijelu jednu priču koja je imala početak i kraj. Mnogo drugačije se gledalo na kvalitet u muzici nego što je to danas slučaj. I vama su se tada desile neke od najvažnijih pjesama.
1: Tačno, apsolutno. Prvo, imali smo izvanredne producente. Ja ću vam samo na ilustraciji reći. Postoji čovjek u tom vremenu koji je vjerovatno sve dao muzici, to je Esedan Antalić. Ja sam ratovao s njim, što bi rekao naš narod, jer producent

0: Svojstveno. Meni je svojstveno da vidim dole.
1: Da imate pregled situacije.
0: Ono, žensko, znaš. Pa onda njoj pjevam, pa sam ja tu. Kibiciram nešto. Ja sam zatvorio oči i u moment otvorim oči. Julio gleda u mene i dirguje, a ja pogledam dole, svijet plače. Sad možete misliti tu situaciju. I tek poslije sam ja shvatio emotivna pjesma on. Kad hoće.
1: Da, ali vi ste zapravo u tom trenutku, možda ne tada shvatili, ali proizveli takvu emociju kod publike da dalje povratka nije bilo. Uspjeli ste uspostaviti tu međusobnu energiju koja vas je vukla naprijed.
0: Druga pjesma je Dvije ruže, ja nemam slike, neku retuš crno-bijelu. To se je prodalo, ta prva singlica, ja mislim, koliko se sjećam, jedno tome mali pločice, jel? To je 71. ili druga, slagat ću. U nekih 10 zlatnih ploča.
1: Je li vas to u tom trenutku iznenadilo? Jeste se znali ponašati sa takvim tiražom odmah?
0: Kad je pitanje ponašanje, nažalost, tu sam ja, neću reći kiks, ali ja tu pažnju, to okruženje, vas, novinare, televizije, šminkanje, to je meni apsolutno strano bilo. I dan danas, kad je u pitanju moja profesija, s kojom sam ja ostvari zaradio i veliki novac i prošao Jugoslaviju, uzduž u poprijeku, jel, s tim pjesmama, ja sam tu strašno peksu. U stvari, neću reći, nisam se znao ponašati. Ja sam to gledao negdje sa strane, a ne znam zašto.
1: Niste osjećali da pripadate tome?
0: Apsolutno. Nažalost, to je veliki moj propust. Ja znam da je to tako. I sad, jer mnogi su govorili poslije ovog rata, kažu rat bijanja, jel, u Sarajevu sam ja pravio rat, kako, zašto, zbog čega nisi nastavio ono. Ja sa sebe pitam, samo je repertoar koji ja imam u glavi i znam koji je. Kome bi ja to pivo sad? Prosto nevjerovatno. Ja sam meni drago kad čujem da ljudi uživaju u tom, šalju. I tek se bio jedan period kad sam ja toliki pritisak imao da mi je Nuno Rantalić privatno u svom studiju napravio one, kako se zove?
1: CD-ove,
0: jel? Ja sam to privatno s tebe, on to išao dijelio, ljudi su slali onaj, i pisma, i u pismu po 3-4 marke, 5 i 10, bilo i pa 50 maraka da ja to nosim. I to je prošlo. Ali onda, šta ja znam, mislim, ja volim svoje pjesme.

0: vi volite svoje pjesme, ali niste jedini, to moram reći.
1: Ima jedna pjesma Gabora Lenđela. Čuli ste?
0: Naravno, upoznala ga lično.
1: Ja, bravo, Gabor Lenđel je meni napisao pjesmu Ti si pokrala moj svijet. Kaže, odnijela s sobom sreću i nad. Ja sam tebi dao svoj posljednji cvijet, ali neću ništa da mi se ukrade. Evo ja, to je jedina pjesma gdje sam ja sebi tercu pio. Jedina pjesma. I to u cugu. Ja tu pjesmu svaki put kad čujem, a vrlo malo, nažalost, slušam. Ali eto, ja je volim.
0: Da, evo, ovim citatom dijela Gabora Lenđela ste zapravo kazali s kakvim ste autorima sarađivali. Da je to čista poezija.
1: Apsolutno
0: se može izrecitovati i da živi na taj način, ali u to vrijeme zapravo oko vas kvalitetnih izvođača skupljali su se vrlo kvalitetni, najkvalitetniji autori bivše Jugoslavije i
1: ja
0: činili ste jedan neraskidiv spoj.
1: Ja sam imao sreću, ne samo Monteno, tu je bio Đorđe Novković, Stipica Kalođera, Arsen Dedić, recimo ja sam na jednom festivalu, mislim da je Šlager, pjevao njegov prijatelj, Čelo Jusić, pa više ne znam,
0: to su
1: domaći.
0: Pobrojani su zapravo najveća imena kada je muzika bivše Jugoslavije u pitanju.
1: Vrlo kvalitativno, onaj, o sreću.
0: Da.
1: I volio te.
0: Nekoliko puta ste već spomenuli Kemala Montena, vaša veza zapravo je uz muzičku i neraskidivo prijateljska bila sve godine dok je Kemo bio sa nama. I zapravo on je jedna od najvažnijih muzičkih ličnosti Bosne i Hercegovine. Ja nekako često volim da kažem pomalo zaboravljen u posljednje vrijeme.
1: Nema ni jedan. U Bosni i Hercegovini ni jedan ne može skijati. Apsolutno.
0: A vi ste imali tu sreću da zapravo živite maltene uz Kemu, imali ste neki poseban odnos i senzibilitet.
1: Senzibilitet prema toj muzici, znate. Jednostavno, ja i danas kod sebe kući imam njegove kasete. Šta to znači? On uzme gitaru ili znao ili za klavir kod sebe kući i kasetofon. I pjeva na italijanskom, šta, parla de more, već kako to ide, i snimi. Odlomak pjesmi, odlomak teksta na engleskom, na italijanskom, i to sve stoji. Ja mislim da imam sigurno jedan desetak kaseta knjigu koju on ostavi, pa to preradi, pa ono. Jer mi smo, bio je period kad smo izuzetno sarađivali na opšte dobro, da sad, kako kažu, pokojimo dušu, Allah rahmeti, ali što rekli. Ali nažalost bio jedan period gdje se to pokvaralo nekim tračem koji je nevjerovatan bio. Zašto je nevjerovatan? Jer ja to nisam. On to zna da ja to nisam.

0: nikad. Tu je, nažalost, kumovo, da ne bi sad pričao, Jugoton, bivši. Ali eto, desilo se. Imao sam čak tu sreću. Da kad sam imao, kad sam gostovao u Dubrovniku, u Bašti Jadra, ja kad sam to pričao za novine, ne znam, negdje na intervju je bio, da je za klaviru sjedio Oliver Dragojević. Sad ja kažem, čovjek me je pratio. I sad oni svi iz neznanja, prosto. Oliver Dragojević tebe pratio. Rekao, čuje ljudi božnji, tad svirao klavir u Dubrovačkim trubadorima.
1: Da.
0: Nažalost, te poslije smrti njegove, cijela ona, jel, istorija njegovog stvarala što je da. Spomene i Dubrovačke trubadore i za klavirom. Ja to nisam rekao.
1: Da, do tad vam nisu vjerovali.
0: Bravo, ne da nisu vjerovali. Ti ti kaže stvarno, pa to je ta stvarno bilo. Jer ja sam star pjevač, nisam ja od svijeti mladosti. Ali to druženje s Kejmom bi stvarno bilo izvanredno. Ja se toga sjećam i lijepo mi.
1: Da, evo, pomenuli ste i Olivera, zapravo svi ti ljudi ostavili su neizbrisiv trag u muzici ovog prostora na kojem živimo, koje se danas popularno zove regija, ali i vaše pjesme su rame uz rame s njihovim i vaše interpretacije su neizbrisive i traju mnogo godina Hvala nakon lijep. Svog nastanka.
0: Sad ću vam nešto otkriti ekskluziv.
1: Eto, čujem, slušam.
0: Sigur. Čuli ste za reg Zdenka Runić? Ja?
1: Da, naravno.
0: Neke godine, to je neki 70 i... Mogla je to biti 75-a, ja sam tada izdao taj album, dobijem pismo i demo snimke Zdenka Runića. Na demo snimku znate koje su pjesme. Pola stvari koje je poslije otpivao Oliver Dragojević, svoje velike, Aha. recimo tu ima Cesarca sa drugim tekstom.
1: Aha.
0: Ja to imam. Tu ima, čini mi se, Iskalinada. Ima tri pjesme koje su
1: proslavile Olivera kasnije.
0: E sad, i ta priča vezana za to. Kaže, tebi, Zdenko Runić bi. Ja se dolazio sam u situaciju da se osjećam čak i neugodno. Pa nemoj ni pričati više. Nemoj ni pričati, nema fajde. Ljudi ti ne veruju. Ja ne znam zašto. Nisam ja od tog posla da ću se ono, ufaliti to i tako. Ali dobro.
1: Možda je priča da je najteže u svojoj čarši nešto dokazati i potvrda toga.
0: Sarajevskoj čarši. Wow. Ma možete da on kaže. Kad je Sarajevo pita. Najbolji mu jezin samo i nare možete biti. Niko vam ne halav. Uvijek napusti njega. Ma znam.
1: Ipak vi se vječno zaljubljeni u Sarajevo, bez da. Obzira koliko teško prihvata uspjeh svojih ljudi. I ovo srce Sarajeva je zapravo i srce Mahira Pauša.
0: Jeste, apsolutno. Tu je moja porodica preko 500 godina, ti Pauši. Kako kaže Tunjo Filipović, sretni mene, profesor Tunjo Filipović, kaže Mahiri, Pauši, Hiroši, Baroši, Gradani. To su ti svi Mađari koji su doletli vam, uzeli islam, kaže, ali niko nije htio stavi ono ići. Profesor, šta ću ja s tim? Pa kaže, pedigri, i reko, to mu dođe ko će nadijemati. Šalili smo se.
1: Da.
0: Ali eto, moja porodica tu bila.
1: Ipak da ste se odlučili sa tom toplinom vašeg glasa, talentom i naginjanjem ka italijanskoj kanconi da malo provirite u inostranstvo, vjerujem da biste napravili svjetsku karijeru.
0: Kancona je prvo talijanski jezik kad je u pitanju pjevanja. Nema ljepše. Puno vokala, lako ispjevavati, lako triole praviti. Trilinze, sve je lakše. Italijanski jezik je Bogom dat za muziku.
1: Da.
0: Apsolutno. Pa sve opere svjetske.
1: Jeste li razmišljali u to vrijeme nekada o odlasku preko granice?

0: i kreiranju neke muzičke priče na nekom drugom jeziku?
1: Ne, ne, nisam nikad imao tu želju. Znam da je bio jedan period kad smo, ono, imate Beogradsko proljeće, Opatiju, Zagrebački, sve sam ja to obišao. Opatijski festival i tad je bio, ne mislim, Zdravko sa, kad je očeo na Euroviziju s tom pjesmom. E onda je došla ekipa jedna, ja mislim da su oni bili neki dio Njemačke, gdje su hajcali njega, a onda su povlačili mene. Međutim, ja uopšte nisam bio zainteresovan. Gdje ću pjevati na njemačkom? Barhausen, Mausen, Mausen.
0: Kako ispjevati ljubav na njemačkom?
1: Ja,
0: italijanski je pak druga priča.
1: Apsolutno, italijanski čudo. Kad je u pitanju muzika, italijanski je čudo. Nema dalje. Nema dalje.
0: Da. Sada ste pomenuli nekoliko festivala u prostoru bivše Jugoslavije, zapravo muzički festivali. Ne da su bile odskočne daske, nego su bili i mjesta za pronalaženje novih talenata. Ko je pobjeđivao na festivalima, nakon toga je gradio karijeru koja je trajala ili još uvijek traje decenije nakon tih festivala. I bili su filter neki kvalitativni. Absolutno. Nije se moglo baš lako popjeti na scenu nekog od tih referentnih festivala koje ste spomenuli.
1: Nikako. To je bilo... Prvo ja znam apsolutno Beogradsko proljeće, Opatija, Zagrebački festival. Ja ću vam reći, za Zagrebačkom festivalu sam ja pjevao Južni vjetar, Kemala Montena na tekst Miše Marića. I između ostalog tu je bila Josipa Lisac. Vjerovala ili ne? Oliver Mlakar je, poslije moje interpretacije, ja mislim jedno desetak puta vraćao na bis, ponovo napravo. Da je Oliver rekao, ljudi, ovo nije onaj, ovo je festival, moramo ići dalje. To je jedno predivanje osjećaj. I Josipa je ta bila tad isto s nekom pjesmom, ono, Subotica, Skopski festival. Uvijek su govorili, ima ona poštapalica. U Srbiji ne igraj, kaže u Makedoniji, ne igraj. U Bosni pjevaj, ne igraj.
0: Da. A koliko su za jednu karijeru značili nastupi na tim festivalima u to doba?
1: Veliko. U ono vrijeme je jedna vrlo odskočna daska. To je Splitski festival. Ima jedna priča. Luciano Capurso je bio onaj flautista u Dubrovačkim trubadurima. I on meni dadim pjesmu da pjevam na Splitskom festivalu. Ja sam pjevao to. I u nekoja doba... Eto. Ja sam to otpjevao. Zove meni upravo Zdenko Runić. Od kaže da vidiš nešto. Ja došao na onaj monitor kaj. Piva majma. Ljubav je moja, veliki san, dublja od mora, vedro kuda. Bog te kaže, ubije, gdje ti je more gore, pa plavo dole, plavo gore. To je bilo, smijeli smo se.
0: Ne može gestikulacija na taj način.
1: Ne, to je. Če ćeš bila nago, pa rekao, to je bilo.
0: Veća od mora. Danas nemamo festivala, ali i mnogo toga nam nedostaje da bismo kvalitativno govorili o muzici na ovim prostorima. Imamo hiperprodukciju, a kvaliteta sve manje.
1: Jednostavno se to jednostavno izgubilo. Izgubilo se taj, ja ne znam, kako bi to pravo formulirao. Gledate, recimo, San Remosa, pjevača koliko hoćete, a ljudi čuvaju tu jednu tradiciju. Čuvaju te ljude koji su još pomalo ostali. Njeguju li. Negde su u zapečku, ali imaju svoje mjesto. Ali ovo je sve zaboravljeno. Kao da nije postavljeno.

0: stojalo. Pa neko se naslanja na nešto. Ide život dalje, ja to razumijem. I muzika ide dalje, sve se razvije. Ali, ne njegova tljepotu. Šta bi, recimo, Ivo Robić svoje vrme, kad je otpio Morgan, šta bi bilo da su ga zaboravili?
1: Da.
0: Hrvatska ima. Ta njeguje tu zabavnu muziku. Imaju onu lijepu novu emisiju s onim pjevačima.
1: Uh-huh.
0: Ono u redu.
1: U kojem se otpjevaju brojni evergreen.
0: Bravo.
1: Pa i vaš.
0: Bravo. I evergreen i predivni mladi pjevača koje pjevaju izvanredno.
1: Da, nije li to zapravo dobar recept za prenošenje te muzike na nove generacije? Vrlo često se, pretpostavljam, i na silnim muzičkim takmičenjima dogodi da neko dođe i predstavi se sa pjesmom Spavaj cvijete moja, da ne zna ko je ispjevao. Kako onda da novim generacijama kažemo da je to pjevao Mahir Palma?
0: Ne treba ni reći, ali treba da se da kažu lijepa pjesma ili nije lijepa pjesma. Šta je? Ponekad sam pomalo zbunjen u cijeloj toj situaciji, toj zavrzlami, nazovi je muzičkoj, koja šteta, jednostavno šteta i grehota.

0: Boga ti sad ti mene reci jednu stvar. A ko pjeva danas svira?
1: Šta ste joj odgovorili na to pitanje?
0: Šta ću reći? To je tako vrijeme bilo. A meni muzika sve.
1: Ipak niste odustali od svog puta.
0: Ne.
1: I vjerujem da je i ona kasnije uživala vaše muzičko.
0: Ona pjeva. Ja stanem uzijem u kuću i ona je stanem na onaj na stepence i onda dođem gore. Jesi se, kaže, on je imio, kaže, dole, sjediš na stepence, čuješ kako se dobro pjeva. I dobro pjevalo se. Ona imena, to duet, to je zajedno.
1: Dakle, na takvim temeljima ste zapravo vi propjevali.
0: Ja. Ja.
1: Meni je veliko zadovoljstvo što danas jesam uz pomoć saveznice imala tu čast i zadovoljstvo da sjedite preko puta mene.
0: Hvala vam.
1: Jer pomenuli ste brojne bardove muzičke scene bivše Jugoslavije.
0: Jedan dio.
1: Mogu
0: se pohvaliti. Ne možeš se svega sjetiti.
1: Da je većina bila dio ovog serijala.
0: Absolutno.
1: I ovaj serijal bi bio nepotpun bez
0: Mahmuda Kalaša. I sad spomenuo Đorđa Novkovića, moram reći.
1: Da.
0: Jer on je komšija ovdje bio u Sarajevu i mi smo zajedno odrasli. Bio je jedan vrlo veliki period kad sam ja s njim sarađivao.
1: Također jedan od velikih autora ovog prostora.
0: Đorđe je...
1: Imali ste sreću da vas okružuju takvi ljudi, da. Ali ja bih rekla da su i oni imali sreću da u svom okruženju imaju Mahira Falša.
0: Hvala velika.
1: Hvala vam još jednom.
0: Hvala
1: vama, cijenjeni gledatelji, što ste i danas bili u Svjetla pozornice. Jedna istinska legenda danas bila u gostima u serijalu Svjetla pozornice, zapravo mi smo došli u srce Sarajeva, jer srce Sarajeva jeste i Mahir Palaš. I nadam se da smo došli do vaših srca, u vaše domove i tamo se zadržali za vrijeme dok traje ova emisija. Hvala vam za pažnju i povjerenje sve ove godine. Doviđenja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: čudnog smijeha, moji drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.